0: se fatana reng le ka lapeng la gago o kwa gana pele thobele FM mo nakong e
1: re leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago bolokega mmeleng thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36, ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpšha ye e sena go magoma metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.